te a obi dem ana se su o te a o obi be se the domi na se the dom na se y2k su ah ah na o fo be pon na o te a wa no se fie man kwa na e fo be pon